0: was de nummer 1 hit uit 1992. En dat jaar was geen toeval, want dat jaar verscheen ook ABBA Gold. Eigenlijk de motor die ervoor zou zorgen dat er een ongelofelijke revival van ABBA zou plaatsvinden. En de tijd was ook rijp om ze te eren, want de jaren daarvoor was dat niet het geval, kan ik je zeggen. One More Time, ook uit Zweden. Highland, nummer 1 in Vlaanderen. En nummer 144 in de lijst.
1: The 90s.
2: Top 500.
0: Dit is een van de meest inspirerende verhalen, vind ik, uit de lijst. John Paul Larkin. Hij was een 53-jarige jazzpianist die zijn hele leven lang zwaar stotterde. In 1995 besloot hij zijn angst om te zetten in zijn kracht. Door te gaan scatten op een heel snelle Eurodance beat. Het resultaat was er naar wereldwijd op nummer 1 en een geweldige steun voor stotterende jongeren.
2: De 90s Top 500.
0: Met Scatman John op 143. De Scatman. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do